0: Ntu amahine eba kunsha 104.5 ya akukwa na pamfu kremu nsamu wabude tuwasu ya dawa se ese utie yen ya kremu nina.
1: Wamahine.

nipa eto ni nua ade apesika abrantie bia ya mobile phone odididie mobile phone eno odididie woton mobile phone so ye bia mobile phone na no kwasi ada mene da na dwe so kwa kwa business e wotechi okoya wa ma ne ka wo de koye ne mpenifo de ababontin se wahunu ba bia ka no but still ogusu hwe abrantie mobile phone no

0: onu abusua yaba ne yaba no so de ne yaba fi se na ye wukuada wukuada wukuada ye ka wukuada abusua wukuada de ewom dɔso na na ne ewom wo no so wudi gupu mu enkom e se na wo mayi court kase egboy mu bete se se yoko se CIDO pani ya kai etuo ba besia no okita kai mu no wo so wo che kai mu agina o na news na news testi ya angaza kasi ya bondi ya debre mwono na nense mwe wumne dene di tiye sebu shiafuwa jieno ebine se embe ni mfuwa kwa kotu ni wakodu kotu wano mwono gana jorofo ya chasa sabire itachime ni inesi ni wachire mwono ehuwa sema maloye ni ikitakemu yoko ni ikitakemu ya chumu nina afo mwa semo eba
1: na ya dube kwa techima south abatu mpesu ya nso NPP fuwa wa watche se dienti ya mpenye fuwa ne bambo fuwa che salome bafuwa witi edna kwa chiku kumuna wachi miedono kwa monti ya siye wa mwenye rano
0: abushi ya neka siye nukwa tonise mwemefise bako so nese nipe maku maku na yesi kwa edu edia bwa nese wako chi nipe bia fawodo mumu na watete wong watiti iti wong ene yesi ya ma woberi ni enti ya ma woberi na simfo suwasu yebe kwa ho
1: na enubonia sese ye eji ni home na omae gene mua kwa fuwa maisuwa ena eti nubonia fi gana kwa ena reverend iti mfoji watu sese na kwa kaye na sudi yesu wabeshe sani ma wengi na juma